0: Όλα αφού μου. Όλα αφού μου.
1: Χειμέρα, χειμέρα, χειμέρα. Είμασταν καλά να νικαμπού ένα χειμέρα.
0: Έτσι.
1: Και φουκάτσι ο Λέκα κούμα.
0: Είναι τον την αρέκα.
1: Να μπακουτήμα στον το σβήριζι.
0: Έλα.
1: Ο Λέκα κούμα.
0: Είναι να μπομουλάγω, να γκασίρι, μα σίγουανο.
1: Στον το
0: σβήριζι.
1: Ο Λέκα κούμα.
0: Έλα.
1: Κάποιος είναι να νικαμπού ένα νικαμπού ένα νάου. Ο Λέκα μπάτσι. Ωραία, παμούρ. Μπιόν ποποέρα.
0: Ωραία,
1: ωραία.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ωραία,
0: ωραία.
1: Ωραία,
0: ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία.
1: Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία,
0: ωραία. Ωραία, ωραία.
1: Ωραία,
0: ωραία.
1: Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία.
0: Ωραία, ωραία.
1: Terra de boa gente.
0: Terra de boa gente.
1: E não ia ficar com o meu povo,
0: não
1: é?
0: Não é com o meu cunhanga.
1: Cabeça de maio, um cunho bunho.
0: Eia. Manguru. Ei. Fulho antabu.
1: Ei. E não ia ficar com a noca.
0: Ainda com a neca.
1: Ei.
0: Mugona, ainda vira uma história aí, né?
1: Ei.
0: As maiais, a dar em camana. Camana, a dar para samoni. A minha gulita, a minha história muda.
1: Ei.
0: Caribou, família. Ndiye kama funa kurika sweet. Ya. Karibu ufamea. Maya jada ni wadeno lupanji. Auditin disipa. Siti kukulira. Yolibu ufamea. Tithia. Azakara alibu. Akupata mwani kume yolibu ufamea. Siti kupata. Siti kukula.
1: Ndiye inundo unisopungu. Ntayo mwe.
0: Ine. Aa. Ndangoleka kumu mwana da vumbuliko kulira. Auditin siti kukulira. Kukulira. Ndao zaluri mkulira. Auditin. Aa. Mawa. Azafamea. Mnguina atamupata mwani. Yeah.
1: Kulanga mwana.
0: Yeah. Hey, kumaku. Sono, paliponso kapita. Akupa samoni. Mwana wa mkulu chiani. Akupa samoni. Wasa lizi jono urimo ni zira kuti.
1: Kuma inu yama kufunsana urimo jokera kuti.
0: Ine yama nifunsa.
1: Ine yama urimo jokera kuti.
0: Ine yama na jokera kukati kukati kwa ziko.
1: Akatiru kusangala na namu.
0: Sangala la uri basi iti joncho kuma banji. Kuta ntele mwema kwenye. Auri kalilatu kukunu.
1: Joku kazigira ni mwogo ni chiani. Kikodi inu yomda apitile ulendu kambule chitu. Ndiye mtu kangu kupatani mwoni kukuta nili karabumpa. Kimera.
0: Auri na yomba si nipunzireza kumwema.
1: Pata chivuwa ata kuimbira. Kumena kuhuti kumene kwa. Kusawadire. Ndiye. Mwende enda buwa nji.
0: Kumene kwa nda. Nda enda buwa nda pesa kambeta nditu. Ambira da funa urago.
1: Kimera.